ညစ်ကြေးတွေကိုတန့်စင်တဲ့အခါဘိုင်းအောင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆပါဒီတော့ချက်ကိုတန့်စင်ရဲ့လားဆိုတာကိုဒီဆောင်ပါလီကနေပြီးတော့ပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်ကဘာကြောင့်နားရတာလဲဆိုတော့ချက်ကလေဝင်လေတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးချက်ထဲမှာပုံမှန်ကတော့ဒီချွေးတွေ sales update တွေနဲ့အမှုံတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနံ့အဆိုးထွက်တာပါချက်ကအနံ့ထွက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတန်ရှင်းမှုအားနည်းလို့ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအနှံ့ကိုနေစဉ်တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်လို့ချက်ကလည်းပုံမှန်တန့်စင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အရေးပြားပုံမှာ bacteria တွေက trillion နဲ့ခြေပြီးရှင်းတာနေနိုင်တယ်လို့သူတို့ကအချိန်တိုင်းမှာအလိုလိုပေါက်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကိုရီတန်ရှင်ရေးကိုပုံမှန်ကြီးဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်မရှိပေမဲ့ချက်လိုမျိုးဒီလင်းဝင်လေအတွက်မကောင်းဘဲနဲ့အရေးပြားအတွန့်အခေါက်များတဲ့နေရာမျိုးမှာကြဘက်တီးရီးယားတွေကပေါက်ပွားရှင်တန်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားအရေးအတွက်နဲတဲ့အခါအနံ့ဆိုးဖြစ်ပေါ်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေအများများလာတဲ့အခါချက်ကအနံ့ဆိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ကိုတန့်စင်မှုလိုသလားဆိုတော့ချက်ထဲမှာဘက်တီးရီးယားများစွာရှိနေတာမလို့အနံ့ဆိုးထွက်တာဆိုတော့ချက်ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေနည်းတူတန့်စင်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်လေ့လာမှုတွေအရတော့ချက်ထဲမှာဘက်တီးရီးယားမျိုးပေါင်း68မျိုးလောက်ရှင်သန်နေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချက်ကိုပုံမှန်မတန့်စင်ဘူးဆိုရင်ချက်ထဲမှာဒီညစ်အကြေးတွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကချက်ကိုတပတ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တန့်စင်တာအကောင်းဆုံးပါအဲ့တော့ချက်ကိုဘယ်လိုတန့်စင်မလဲဆိုတော့ချက်ကိုတန့်စင်တဲ့အခါအဆင့်နှစ်ဆင့်ခွဲထားပါတယ်ဒါကတော့ချက်တွင်းပိုင်းကိုတန့်စင်တာနဲ့ချက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတန့်စင်တာပါချက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဘယ်လိုတန့်စင်ရမလဲဆိုတော့ချက်အတွင်းပိုင်းကိုတန့်စင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေမချိုးခင်မှာဂွန်းစတန့်တန့်လေးကိုအရက်ပြန်ဆွပြီးတော့ချက်အတွင်းပိုင်းကိုခပ်ဖော့ဖွာလေးတန့်စင်ပါကွန်စားမှာပေတာမျိုးအယောင်ပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အစ်တစ်ခုပြောင်းပါကွန်စားကတန်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကွန်စားအစ်စ်ကိုယူပြီးတော့ရေဆွတ်ပါချက်ကိုတန်းစင်ပြီးကွန်စားအချောက်လေးနဲ့တန်ပေးပါပြီးရင်ရေချိုးလိုက်ပါရေချိုးပြီးဆိုရင်တော့တစ်ဖက်စဒီအစွန်းလေးနဲ့ချက်ကိုတန်းစင်ပေးပါခန္ဓာကိုယ်ကိုဘော်ဒီလိုရှင်လေးနဲ့အခါချက်ထဲမဝင်ဖို့ဂရုစိုက်ပါချက်အတွင်းသားကဆွဆွမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ပွားနိုင်ပြီးတော့အနံ့ဆိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာမလို့ပါချက်အပြင်ကိုကြတော့ဘယ်လိုတန့်စင်မလဲဆိုတော့ချက်အပြင်ဘက်ကိုတန့်စင်တာကဒီချက်အတွင်းပိုင်းကိုတန့်စင်တာထက်ပိုပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ရေမချိုးခင်မှာရေစိုးအဝတ်တန်တန်လေးတစ်ခုနဲ့ချက်ဒီတဝိုက်ကိုပုတ်ပါပြီးရင်ဆက်ပြပုတ်ပါပြီးရင်ရေလောင်းချလိုက်ပါရေချိုးပြီးတဲ့အခါတေးချာအောင်ချောက်အောင်ဒီတုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ချက်အပြင်တဝိုက်ကိုbody lotion လင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ချက်ကအနံ့ဆိုးတွေတတ်တာစေဖို့ဒီအချက်လေးတွေကိုတေချာလေးတန့်စင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်အောက်ဘိုက်နာกินပြီးတော့အနံ့အသက်กินတဲ့ချက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းအဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲခင်ထွေးမော်ရဲ့မောင်တိစေခြင်းသည်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

Do Triple O 98.5 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစစ်တမဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး DVB ကရေးသားထားတဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေနဲ့အလံဝင်နေစေလို့ဒီအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဒီလာဇာရိုရဲ့ပြောဆိုမှုပြီးတဲ့နောက်နေပြည်တော်ကဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြန်မာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရဖို့အလံဝင်နေတုံးပဲလို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကဇာလ23ရက်နေ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်ပြောကြားအပြီးမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးဌာနကအာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်။အာဆီယံမြမအရေးဆိုင်ရာဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့မြမနိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့သဘောထားကြေညာချက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဘက်ကတော့၅ချက်ကိုမြမအရေးအတွက်အဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်လက်ကင်ဆွဲထားပြီးတော့မြန်မာဘက်ကအဲ့ဒီအစီအစဉ်ဘလောက်အထိလိုက်နာဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာအကဲဖြတ်နေစေလို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရ2021ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမူကြမ်းကြိုတင်ချပြညှိနှိုင်းတာမရှိခဲ့ဘဲနဲ့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်သာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာကြောင့်မလို့ဒီအာဆီယံကွန်ဆန်ဆပ်ဒါကြောင့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဟာအာဆီယံရဲ့အခြေခံမူတွေနဲ့ကွဲလွဲနေတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ကန့်ညင်မှုမရှိတဲ့အတွက်လိုအပ်သလိုတုံ့တဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုအတီးပြုချက်ကိုလည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုးကားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာမြမကိုပိုင်နီလန်းမြမ own and မြမ led approach နဲ့အာဆီယံရဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဒီပုံမှန်ပြန်လည်တိုးတက်အောင်ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားရေးနဲ့ပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးဆိုင်တဲ့ဒီအာဆီယံပဋိညင်စာတမ်းပါအခြေခံမူတွေကိုလိုက်နာတင့်တယ်လို့လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေနဲ့အလံဝင်နေစေလို့ဒီအာဆီယံရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကပြောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ကလက်တုံ့ပြန်လိုက်တာပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ခင်မောင်တိုးရဲ့ဝိုင်းရဲ့စီးစာပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

0: 2998.5MHz မှာစတင်ဆက်လက်ပြီးတော့တန်ထွင်နေပါတယ်။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဒီအခြေခံစားကုန်ကြက်ဥတောင်မှာအဆမပြန်ဈေးတက်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အခြေခံစားကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ဥဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းတော့တတိသာသာကိုဈေးတက်လာပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲ။ဘာလို့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကရောဘလို့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုမောင်ကစူးစီးတင်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနားတော်တာဆင်ကြည်ပါ
1: ဆိုရင်ကျဲဥတလုံးရဲ့ဈေးနှုန်းက900ကျပ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပါပြီကျဲဥဆိုတာမြန်မာပြည်ကုန်ဈေးနှုန်းရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တာကျတာတွေကိုကျဲဥဈေးနှုန်းအတက်အကျနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီပြောလို့ပါပြီးတော့ကျဲဥကအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့မရှိမဖြစ်ဟင်းလျာတစ်ခုပါအခုတော့၅နှစ်ကျော်အတွင်းမှာကြက်ဥတလုံးရဲ့ဈေးနှုန်းက၅ဆကျော်မြင့်တက်သွားပါလေ
2: အဲ့ဒီဆေးအစာတို့ဆေးတို့ပေါ့ခုနကသူတို့တိုက်တဲ့ကာဝယ်ဈေးတို့ထိုးဈေးတို့ခုနအစာဈေးတို့အဲ့ဒါတွေကတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ကတက်တက်တက်တက်လာတော့ကိုကြက်ဥဈေးကတက်တယ်ဆိုတော့အခုဒီတစ်ပတ်မှတက်တာလေခါတိုင်းကတလုံးမတက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတောင်မှကိုကတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါမှလည်းဘလို့ခေါမလဲကိုကစိုက်ပျိုးရေးသမားဆိုတော့ဒါချက်ချီးလေးရပါလေရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒီလိုပဲထည့်ပြီးတော့ပဲမွေးတာအကိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူ
1: းဟိုပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ပြန်ကြည့်150လောက်ပဲရှိတာလေအခုဒီ9နှစ်အတွင်းမှာတီးရိတ်တက်လာအဲ့ကျက်ဥဈေးနှုန်းပြန်ပြီးတော့ကြာပါအောင်ဈေးတွေအရန်တက်မလာဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုဘာတွေကအဓိကအချက်ဖြစ်မလဲ
2: စားသုံးသူဆိုအဆင်ပြေဖို့ကျက်ဥဈေးကြားဖို့အတော်တော်အတွက်လည်းအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကတော့ခုနပြောတဲ့ကျက်စာဈေးတို့ကျက်စာတို့ဈေးတို့ပေါ့နော်ထိုးဈေးတို့ကြားတိုက်ဈေးတို့အကုန်လုံးသူတို့ကြမယ်သူတို့လည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာမတို့ဘက်ကအဆင်မပြေစရာမရှိဘူးလေ။သူတို့တွေကဒီလိုပဲတက်နေမယ်ဆိုလို့ကတော့ကိုရတဲ့ဥနှုံးနဲ့သူတို့ဈေးတွေအဲ့လိုတက်နေလို့ကတော့အဆင်မပြေရင်ဒါမမွေးရုံပဲရှိတာပေါ့
1: ။ကျဲဥဈေးအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အခြေခံလူတန်းစားများတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေသူတို့ဟင်းလျာထဲမှာကျက်ဥအလုံးကြီးရှော့ဆားရမယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလို့ပြောနေကြပါတယ်ကျက်ဥကိုကိုလေးချိန်ရှော့ချလိုသူတွေလည်းအားထားပြီးတော့စားကြပါတယ်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့မုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာကျက်ဥကမရှိမဖြစ်ပ
3: ါရိုက်ခတ်မှုရှိလဲဆိုတော့ဟိုအရင်လိုပြည့်ပြည့်ဝဝမစားတော့ဘူးပေါ့ကျက်ဥကိုနေဆုံးကျက်ဥကိုစားပါတယ်ဆိုမှကျက်ဥကိုအခုချွေတာစားနေရဖြစ်ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အရင်တော့မိသားစုတယောက်တည်းကျမရတနေကုန်ကုန်နေလို့လေးလုံးလောက်စားမှာဆိုအခုတော့နှစ်လုံးလောက်နဲ့ပြီးသွားတာလေအဲ့လိုမျိုးခွဲချမ်းမိစားရတော့စားမှုတော့မှုကုန်စင်းလုံးလေးပုံမှန်နဲ့ကြောက်ဝိုင်းတော့တတ်တာတော့ဗောနော်လကအခုဆိုရင်ကိုသားသမီးဆိုရင်လကမှာတက်တာမှာ2000လက်လာလေးတက်တာ2000ကုန်စင်းလုံးက4000လောက်တက်နေတော့ဘလူးမှမအဆင်မပြေကြဘူးဖြစ်နေကြတယ်
1: ကျုံစည်းတွေတက်သွားတာကနိုင်ငံသားငွေ short ချတုံးရမဲ့တွင်းကုန်မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်ကြက်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဈေးနဲ့အစာကုန်ချမ်းတွင်းရစုတွေကိုပြည်ပကနေလိုတလောက်တင်သွင်းခွင့်မရတာကအဓိကအချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ကြက်ရောဂါတွေကိုကြိုတင်မကာကွယ်နိုင်တာနဲ့အရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့အစာကုန်ချမ်းတွေကကြက်ဥအထွက်နှုန်းကိုကျဆင်းစေပါတယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်သွားဆုံတဲ့အခါကြက်ဥဈေးကအဆမတန်တက်သွားပါတယ
4: ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့ဟိုဘက်ကကြက်ကလေးကြံဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုးရမဲ့ဈေးကိုတည့်အောင်မထိုးရဘူးကျွန်တော်တို့ထိုးရမယ့်ရပ်ပတ
1: ်ပြောင်းမထိုးရတာဘလို့အခြေအနေကြော
4: င့်အဲဆေးဝယ်လို့မရတာရပ်ပတ်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတဲ့ဆိုရင်ဟိုဆေးဆိုင်တွေလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်မေးတယ်ကျွန်တော်ထိုးရမယ့်ဈေးတွေဟိုလယ်လိန်ပိုးသေးတို့ရော7 way တို့ကော်ရိုင်းစာတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကမရှိတာဆေးပစ္စည်းမရှိတာ
1: ကောက်ဝယ်ဈေးရဲ့ဈေးကအရင်ကပိုတက်လာလားဘလောက်လောက်တက်လာလဲ
4: ကိုယ်3-4 လောက်တက်သွားတယ်အာကျွန်တော်တို့အရင်ကကာကွယ်ဈေးတစ်လုံးကိုကာကွယ်ဈေးတစ်လုံးကို8,900လောက်ပဲဝယ်ရတယ်အခုကာကွယ်ဈေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်2,000-3,000 2,000ကိုအဲ့လောက်ပေးပြီးဝယ်ရတယ်
1: ဟုတ်ကဲ့ဆိုတားတက်သွားတာ
4: ဟုတ်ကဲ့တခြားဈေးတွေလည်းဒီလိုပဲအားဈေးပါညာဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲဝယ်ရတာဟုတ
1: ်ကျဲဥဈေးမတက်ဖို့နဲ့လက်ရှိကြက်ချန်တွေမှာကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာထံတင်ပြဆောင်ရွက်ပေးသားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတလိမ့်ဆန်စေးဝါးနဲ့အစာတင်သွင်းခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားပြီးပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့လုံလောက်အောင်ထုတ်လုပ်ရမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်20ရက်တုန်းကျေးပုံသတင်းစာမှာပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့နီးလန့်နဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကြမ်းတွေလုံလောက်အောင်ထုတ်ဖို့ပံ့ပိုးပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူးခင်ဗျာ။
0: ဒါကတော့ BBC ကကိုမောင်စုစည်းတင်ပြထားတဲ့ဒီအခြေခံစားကုန်ဒီကျုပ်အစမတန်ဈေးတက်နေတဲ့အကြောင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တော်ရရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့ Viva Hin ရဲ့ဘူးဒီဒီမှအရေးလာမတော်နဲ့ဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတချင်းဟောင်းလေးတပုံနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်တင့်တော်သူဆိုတဲ့အစိုးရတယောက်ဆိုထားတဲ့နူးညံ့ခြင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုနားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီရင်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော်တော်ရမနာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ

0: 98.5 2000 FM.
1: ၂၀၂၆ဒီကောင်စီရင်ကိုဒီယိုဂိုလာမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကူညီပေးမှာပါဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်၂၀၂၆ဩဂုတ်လ၁၇ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ခေါ်ပါမယ် ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားရာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားရာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားယာယီနေထိုင်ခွ
0: ိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသိအင်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်ဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက္ကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန်သိရှိသူပါက www.census.abs.gov.au/Burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
1: 2 Triple O's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ၂၀၂၆တကောင်စီရင်ကိုတရားကုလမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပွဲကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကူညီပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်။၂၀၂၆ဩဂုတ်လ၁၇ရက်အင်ကာနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။အမေရတ္တဘတ်တွင်အွန်လိုင်းပုံစံဆောင်ရွက်နှင့်ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသိအင်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။၂၀၂၆တကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန်သိရှိလိုပါက www.census.abs.gov.au/burmese Australian Bureau of Statistics Canberra Mark Computer Pier Topian
2: D 2000 station sponsor

0: 98.5 2000 FM.
1: နောက်ထပ်26တကောင်စီရင်ကိုဒီဩဂုတ်လမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကြီးပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်။2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမည့်တစ်ပတ်အတွင်း online ပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေသင်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီး online မှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026တကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိသူပါက www.census.abs.gov.au/burmistrain ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Australian Bureau of Statistics, Canberra, Mark Wimbujapia, Topiandi.
2: 2000 Station Sponsor.